0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravorial ierici.
2: Radio Vatican.
1: Hayeren hagortum.
3: Չորեքշաբթի 27 մայիս 2026 հարկելուն ընտիներ Վատիկանից այն ասպիրեն և Վատիկան Նյուզեն ողջույն, ահավասիկ այսօրվան հայերեն հաղորդումի բավանդակությունը, Լևոն 14 բաբին չորեքշաբթի օրվա հրապարակային ունգնդրությունը, նորին սրբությունը հատուկ հանձնաժողովը հիմնեց Գազա Սոլիևո դե լա Սոֆերենցա հիվանդանոցի վերագազմակերպման համար, Լևոն 14 կանայաբետին շնորհավորակիրը քերարկելիք է որոշ տակակիր ձայնագրին վարդապետ Զաբարյանին, հաղորդումը կպագենք եկեղեցական լուրերով։

Պատերազմաչիլու ձեր խնդիրները, այլ գպազմաբատկե դարաբանքը և ադելությունը, հաստատեց Լևոն 14-ը։ Չորեքշաբթի 27 մայիսի հրապարակային ընդհանուր ունկնդրության ավարտին Լևոն 14-րդ պապը այս առիթով ներկայացուցած խորհրդածութենեն ետքը տարբեր լեզուներով ողջունեց ունկնդրության առիթով Սուրբ Պետրոս ժամանած բազմահազար ուխտավորները և նախքան իդալացի ուխտավորներուն իր խոսքը ուղղելը անհանդես եկավ գոչովմը իդեմ պատերազմի և անոր հարաճացուցած հետևանքներուն և գործանումներուն։ Մտահոգությամբ կհետևեմ Ուկրաինայի պատերազմին, որ այս օրերուն խիստ սաստկացում գաբրի եսավ Լևոն 14-ը։ Գպապակիմ իմ մոտիկությունս արդահայտել բոլոր անոնց, որոնք կդարաբին վերջին հարձակումներուն պատճառով, որոնք կործադրվեցան նաև քաղաքայիններու դեմ։ Պատերազմը չի լուծեր խնդիրները, այլ գխորացնեց անոնք, ապահովություն չի գարուցեր, այլ գպազմապատկե դարաբանք և ադելությունը։ Հոն, ուրգինան, հրթիրներ և անուտաչու տրչող սարքեր, գինան նաև հույսերը, գգործանին դուները և աղոտավայրերը, և գխորդակվին անմեղ գյանքերը, ասավ հուսք Լևոն 14-ը, որաբա պատերազմեն վիրավոր բոլոր ժողովուրդները հանձնեց Սուրբ Գույս Մարիամ Աստվածածնի, խաղաղության, տակուհիի, պաշտպանության։

0: Ձիսական նորոգությունը եգեղեցվող գենտանի ավանդության մեջ, Լևոն 14-րդ սրբազան քահանայապետին, չորեքշաբթի օրվա հրապարակային ունգընտրության խորհրդածությունը, չորեքշաբթի 27 մայիս 2026-ի առավոտյան սրբազան քահանայապետը նախագահելով հրապարակային ընդհանուր ունգընտրությունը շարունակեց իր խորհրդածությունները Վատիկանյան II դիեզերական ժողովի Սակրոսանտում Կոնչիլիում սահմանադրության մասին, անդրադառնալով եկեղեցվո ձիսական կյանքի նորոգության և անոր նշանակության։ Եղբայրներ և քույրեր, Բիոս 12-րդը Մեդիատոր Դեյ շրջապերագանի շարունակության մեջ կգրե, որ եկեղեցին գենտանի մարմին մնե, հետևաբար նույնիսկ ինչ որ կվերաբերի ձիսակարգին, անփոփոխ պահելով իր վարտաբերության ամբողջականությունը, գաճի և կզարգանա, հարմարելով և համակերպելով այն բարականերուն և պահանջներուն, որոնք ի հայտ կան ժամանակի ընթացքին, ըսավ Լևոն 14-րդը։ Արտարև ժողովական նիստը գումարված էր այն նպատակով, որպեսզի ավելի և ավելի աջեցնե քրիստոնեական կյանքը հավատացյալներու մեջ, մեր ժամանակի պահանջներուն ավելի լավ հարմարացնե այն հաստատությունները, որոնք ենթակայեն փոփոխություններու, կաչալերե այն ամենը, ինչ որ կգրնա նպաստել Քրիստոսի հավատացող բոլոր անձերու միության և վերակենդանացնե այն, ինչ որ կօգնե բոլորը կանչելու եգեղեցվո կիրգը, հարեց Աբա սրբազան բաբը, մեջբերելով սահմանադրութենեն խոսքեր և դիտել դալով նաև թե այդ պատմական բահուն զորեղ գերբով գսկացվեր ձիսակադարության ցևերու նորոգման անհրաժեշտությունը և շնորհիվ ձիսական շարժումին հասունցած էր այն համոզումը, թե սերտ կապ մգա ընդմեջ ձիսակադարության նորոգման և համայն եգեղեցվո կյանքի նորոգման։ Որպեսի հավատացյալները ավելի լիակատար գերբով հասնեին ձիսակադարության միջոցով դրված շնորհքներուն, Սակրոսանտում Կոնչիլիում սահմանադրությունը կհրավիրե պահպանել առողջ ավանդությունը և ճամփապանալ օրինավոր հարաճտիմությանը, հարեց Աբա նորին սրբությունը, ավելցնելով, թե ժողովը կհաստատե վավերական ավանդության մեջ արմատավորված հարաճտիմությանը օրինավորությունը, ձիսակարգի մեջ իրար մեզ ադելով այնինչ, որ կվերաբերի աստվածային հաստատման, որ անփոփոխ է, և այն ինչ, որ ենթագայ է փոփոխության։ Հավատացյալներուն արդյունավետ մասնակցությունը արդունելու համար եկեղեցվո պաշտամունքը մարնացած է յուրաքանչյուր տարաշրջանի մշակութային ցևերում մեջ։ Այսպիսով ձիսակադարությունը եղած է ավետարանության շարժիչ ուժը։ Այսօր հարգ են օրոքել այս կորովը, կաթող է վավերական և գենտանի ավանդության շարնակականության մեջ, այսինքն այնպիսի տապովմը, որ գմիտի հավատացյալները առաջնորդել դեպի ճշմարտության լիությունը, նշեց սրբազան քահանայապետը։ Անաբա ավելցուց, եկեղեցվո ուսուցողական իշխանությունը գհորդորեք անխել հավատացյալներուն ամեն տեսակ շփոթությունը, հիշեցնելով, որ ժողովական սահմանադրության մեջ գամեցված նորոգությունը բնավ չի վտանգեր եկեղեցվո հաղորդությունը։ Արտարև համայն եկեղեցվո պարիքին համար յուրաքանչյուր բարեփոխում պետք է միշտ կանխվի հովվական, պատմական և աստվածաբանական ուշադիր հետազոտութենեմը, հաստատեց Լևոն 14-րդը, որաբա խորհրդածությունը եզրափակեց, հորդորելով բոլորանոնք, որոնք կոչված են պատրաստելու աստվածային խորհուրդներու դոնագադարությունները, մանավանդ քահանաները, միշտ պահպանելու բադարակի բնակիրներուն և գարկատրություններուն հանդեպ այն հարկանքը, որ գպխի Աստծո հանդեպ ներքին բադրաստագամության և վստահության կեցվածքեն, խոնարհություն ցուցաբերելով անոր մեծության առջև և անգերծ հավատարմություն եկեղեցական հաղորդակցության նկատմամբ։
1: Լևոն 14-րդ բաբը հատուկ հանձնաժողով կհիմնե Կազա Սոլիևո դե լա Սոֆերենցա հիվանդանոցի վերագազմագերպման համար։ Սուրբ Պիոյի երազանքով ու ճանկերով Սան Ջովանի Ռոտոնդոյի մեջ հիմնված Կազա Սոլիևո դե լա Սոֆերենցա մեծ բժշկական կենտրոնը այսպիսով կպատրաստվի վերածննդի նոր շրջանիմը։ Բաբական այս նախաձեռնության նպատակն է գտնել լավագույն լուծումները հիմնադրամի արդյունավետությունը, հաջողությունն ու երկարատև գայունությունը երաշխավորելու համար։ Այս որոշումը կպխի Սուրբ Աթորի բարեգործական գործերու հանդեպ դածած խորսերեն և այն գիտակցութենեն, որ մեծ հաստատությունները իրենց առաքելության հավատարիմ մնալու համար պետք է գարենան թիմակրավել ժամանակի փոփոխությունները։ Ժամանակներու արհեստագիտության օրենքի և դնդեսության զարգացումը նշված է քահանայպետական հրամանակիրի մեջ, եկեղեցվո առաքելությունը կտնե շարունակական նորոգության մարդարավերներին առջև։ Սուրբ Պիո Գարույցը ծնունդ առած է հայր Պիոյի գենտանի հավատքեն, այսօր դասնամյակներ անց անոր դեսլագանը գմնա անխատար, Լևոն 14-րդ պապի այս սկայլը հոգադարության գործնական արդարայդություն մնե, որբեսի ոչ մեկ հիվանդ ուխտավոր գամբարակա մնա առանց խնամքի ու հյուրընկալության։ Հիվանդանոցի վերագենտանացումը հավատարմության ուխտ մնե հիմնադիրի գդագին և այն բոլոր մարդոց, որոնք ամեն օր հույս ու բժշկություն պնդրելով գմտնեն այս թռներեն ներս։
0: Օգնել Գազայի դարաբող ժողովրդին և հարկել մարդկային իրավունքները։ Ըստ սովորության 3-7 օր 26 մայիս 2026-ին Կաստել Գանդոլֆոյի Վիլլա Բարբերինի մեջ անցուցած հանգիստի և աշխատանքի օրվան ավարտին սրբազան բաբը նախքան հրոմ վերադառնալը քահանայապետական բալադի մուտքին պատասխանեց լրագրողներու հարցուններուն գաված Գլոբալ Սումուտ Ֆլոտիլայի աշխուժակներուն հետ, որոնք ձերբակալված էին Իսրայելյան բանակի կողմէ, երբ կճանային օգնություն հասցնել Գազա, և որոնք պատմած են թե ձեզի և վատ վերաբերմունքի ենթարկված էին։ Քահանայապետը շեշտեց, թե այս ամենը ավելի և ավելի ադերություն կհրահրե։ Բռնությունը չօգներ հարեցան, անհրաժեշտ է վերադառնալ բանակցություններուն, ճանալ երկխոսությամբ լուծել խնդիրները, միշտ հարգելով բոլորին մարդկային իրավունքները։ Դժբախտաբար Գազայի ժողովուրդը դագավին մարդասիրական օգնություն չի ստանար, ասի գաղափոխներ, դժվարություններ, ինչպես նաև նավադորմիղի մասնագիտներուն գործողություններ կպատճառե, նկատել տվավան և թիմեց բոլոր իշխանություններուն, որպեսի աջակցին և ընկերակցին Գազայի ժողովրդին, որ կդարաբի և փոխարենը սադարեն վերակառուցման։ Քահանայապետին ուղված այլ հարցումը կվերաբերեր նաև արհեստական բանականության։ Իր Magnifica Humanitas շրջափերական նամակի հրադարագումին արիտով, որ լույս տեսավ 2-7 օր, և որուն առնչությամբ Լևոն Բաբը գոչ էր ավշարնակելու երկխոսությունը արհեստական բանականության խոշոր ընկերություններուն հետ, ակնարկելով այն աշխատանքին, որ մարդկային համապարփակ զարգացման ծառայության վերադեսչությունը գտանի Anthropic ընկերության հետ։ Կգարձեմ, թե շատ կարևոր է շարնակել երկխոսությունը և իրապես պնդրել զինատապված արհեստական բանականությունը, ասաց սրբազան բաբը, նշելով, որ այսօր պատերազմը կմղվի նաև արհեստական բանականությամբ, ինչպես Լիբանանի մեջ և աշխարհի այլ վայրերու մեջ, առանց մտածելու մարդկային կյանքերու մասին, որոնք իրապես այս ամբողջին զոհերն են։ Անարայթ նորոգեց իր խաղաղության իսպաս գոչերը։
1: Հայր Արիստագես Վարդապետ Մանուկյանի ծենատրության 70-ամյակը, 99-րդ դարետարձը, Գիրակի մայիս 24-ին հոգեկարստյան դոնին Մխիտարյան միապանությունը Սուրբ Ղազարի մայրավանքի մեջ նշեց իր ավակ միապան Արիստագես Վարդապետ Մանուկյանի 99-րդ դարետարձը և իր ծենատրության 70-ամյակը, դոնը, որ իր մեջ գտնկրգեր եկեղեցվո և մեր ազգին նվիրումով իմաստավորված տարմ կյանք, որու ընթացքին իբրև կհանա տաստյարակ և իր ժողովրդի հովիվ խոր հոգեկան դրոշմ ու վար հիշատակներ տողած է բոլոր կաղուտներում մեջ ուր ծարայած է։ Հայր Արիստագես ծնած է Ջարապլ Սուրիա 1927-ին ծակումով Սասունցի և Մարաստցի մեծ եղերնի վերաբրող ծնողքի զավակ։ Սուրբ Ղազար մտավ 1947-ին և 1956-ին ծենատրվեցավ ապեղա, երբ սկիզբ առավ իր բեղուն գեղերական գործունեությունը Աղեքսանդրիա, Սուրիա, Լիբանան, Հայաստան և հուսկ Վենեդիկ, նույն բացարի կենսունակությամբ, որու ծանոթ են իր միապան եղբայրները և Վենեդիկի կաղոթի հավատացյալները և որու վրա վկա եղան անգամ ևս հոգեկարստյան գիրագին, երբ հայր Արիստագես սուրբ պատարագ պատուցեց։ «Խաչագիր ժողովուրդ եղած ենք», ասավ իր կարոզի մեջ, «և մենք հավատացած ենք, միշտ չարտված, միշտ հալածված, բայց ուրալ երտաս օդար երկրի մեջ հայերը ինչ կնեն, եկեղեցին, դբրոցմը, հոգևորականմը, որ այդ բզդիկներուն հայերեն սորվեցնե, խաչանել, սորվեցնել, ու ավերցուց, այս է մեր պատմությունը, որուն համար օրնված ենք»։ Կարոզը եզրապակելով ասավ. «Մի վախնակ, հայերս օրնված ենք, այո, խացված, բայց հարություն գարնեն»։ Սուրբ պատրակեն վերջ Մխիտարյան վարդապետները ներկաներուն հյուրընկալեցին սեղադան մեջ ուր սեղանի օրնութենեն վերջ հանուն իր միապան եղբայրներուն հայր համազաս վարդապետ Քեշիշյան շնորհվեց հայր Արիստագեսը արևշադությամբ օժտված իր նվիրյալ կյանքին համար, որ արդեն մնաց է հայրամյակի շեմին։
0: Լևոն Բաբին շնորհավորակիրը կերարկելի Քևորգ Տակատիր ծայրակույն պարտաբեթ Զաբարյանին։ Լևոն 14 սրբազան բաբը իսկ դե առաքելական օրնությունը գշնորե կերարկելի Քևորգ Տակատիր ծայրակույն պարտաբեթ Զաբարյանին, դիրամայրնարեկի հայկաթողի ժողովրդաբիտության ժողովրդաբեթ անորձնության 80-ամյակին առիթով։ Այս դուայրով կսկսի կանայապետական օրնության կիրը ուղված ռադիովադիգանի հայկական բաժանմունքի երբեմնի դնորեն կերարկելի Քևորգ Տակատիր ծայրակույն պարտաբեթ Զաբարյանին անորձնության 80-ամյակին առիթով։ Օրնակիրի մեջ նշված է աբա, թե սրբազան կահանայապետը այս ուրախալի պահուն հոգեպես կմիանա անոր հասարակության և բոլոր մտերիմներուն, հայցելով առաքյալներու դիրուհի Սուրբ Գույս Մարիամի մայրական բարեխոսությունը անոնց սրդի մեջ պահվող փապակներու իրականացման համար։ Զաբարյան կերարկելին իր ծննդյան 80-րդ տարեդարձը նշեց անցյալ 23 ապրիլին, և եթե մենք զայն կհիշատակենք միայն այսօր, պատճառն այն է, որ մոտորեն Վատիկանի ձայնասպյուրի և այժմ Վատիկանյուզի հայկական բաժանմունքը պիտի դոնախմբե իր գործունեության 60-ամյակը, և կերարկելի վարտաբեդը մեծ վաստակ ունեցած է այս գործունեության ձիրեն ներս, դրված զլալով որ 80-ական թվականներուն ան այլ բաստոններու շարքին ստանցնած էր նաև Վատիկանի ռադիոյի հայկական բաժանմունքին ղեկավարությունը։ Արտարև 1982-ին Զաբարյան կերարկելին նշանակված էր Հռոմի Լևոնյան վարժարանի մեծավոր, միաժամանակ ստանցնելով բազմաթիվ եկեղեցական և մշակութային պատասխանատվություններ, որոնց շարքին նաև Վատիկանի ցայնասպյուրի հայկական բաժանմունքի դնորենությունը։ 1990-ին անմեկնած է Կանադա և սկսած է ծառայել և մինչև օրս կշարնակե իր ծառայությունը Մորեալի դիրամայր նարեկի անվան հայկաթողի եկեղեցվով մեջ։ Հագարակ 80-ամյա տարիքին և ժամանակակից աշխարհականացման մարդահրավերներուն անգ շարնակե հույսով դիտել Մորեալի հայկաթողի համայնքի աբական, շարնակելով անխնագ երբով մատուցել իր կահանական ծառայությունը իբարս Աստուծո և ի ծառայություն ասկից Հայոց, ինչպես կվգայեն անոր հասցեին ուղված բազմատիվ շնորհավորական քիրերը, ըլլա եկեղեցական պարսրաստիճան անձնավորություններու, ըլլա նաև քաղաքական և քաղաքացիական իշխանություններու կողմէ։ Այս կվգայենք նաև մենք, որ աշակերտեցինք իրեն, և այսօր ևս կշարունակենք վայելել անոր հայրական հոգադարությունը։ Մեզի կմնա միայն մաղթել բարի տարեդարձ, սիրելի վարտաբեթ։
1: Իստանբուլի գրոնական առաջնորդներ և հավատացյալներ մեկտեղվեցան Բայողլուի հայ գատողիկե մայրը եղեցվո մեջ իհիշադակ դիրամայր Քոհար Կազանջանի։ Իստանբուլի և Թուրքիո գատողիկե հայոց բադերակական գարավարիչ և գատողիկե հայոց առաջնորդ Քերաբայձար Դեր Վարդան Կազանջանի իդեր նշած հարկոմոր դիրամայր Քոհար Չուրջյան Կազանջանի հոգուն ի հանգիստ 20 մայիս 2026 չորեքշաբթի օր Բայողլուի Սուրբ Աստվածածին հայ գատողիկե մայր եկեղեցու մեջ մատուցվեցավ Սուրբ և անմահ մադարակ և հոգեանկստյան բաշտոն գդարվեցավ։ Հետ միջորեին 4-ին սկսած հոգեբարար Սուրբ պատարագեն և աղոթներեն ետ Քերաբայձար Դեր Վարդան ծավակցությունները ընդունեց առաջնորդարանի տարիջին մեջ։ Իստանբուլի հնամենի հավատքի համայնքները, հոգևորականներն ու քաղաքացիական հասարակության ներգայացուցիչները մեկտեղող այս իմաստալից օրվան ընթացքին վիշտերը գիսվելով թեթևցան։ Ծավակցական այս արարողության, որ ագանադես եկավ եկեղեցական բարձր դասի և բարեկամական լայն մասնակցությամբ անցամբ ներկա գտնվեցան և Քերաբայձար Վարդանին և սկակիր ընտանիքին ու համայնքին իրենց վշտակցությունները հայտնեցին հունաց դիեզերական բադրյարք նորին սրբություն Բարտոլոմեոս առաջին սրբազան բադրյարք հայրը, Իզմիրի լադինաց արքիեպիսկոպոս և Թուրքիո գատողիկե հոգևոր առաջնորդներու ժողովի նախագահ Քերաբայձար Մարտին Քմետեց, Իստանբուլի լադին առաքելական փոխանորդ Քերաբայձար Մասիմիլիանո Պալինուրո և հայ ավետարանական համայնքի հովիվ վերաբացվելի Գրիգոր Աբաօղլու։ Արարողության մասնակցեցան դարբեր եկեղեցներու եւ հավատքի համայնքներու գաթողի ասորի եւ կարդիացի հոգեոր առաջնորդներու ներգաղթուցիչներ, կանաներ, հայ արաքելական եւ գաթողի համայնքային տղային խորհուրդներու ադենաբեդեր ու վարչական անդամներ, ինչպես նաեւ բազմաթիվ հադացիաներ, որոնք պուտացած էին իրենց հարկանքի դուր կմատուցելու հանկությանի անմա հիշատակին։ Ծավակցություններ հայտնելու համար առաջնորդան ներգայացան բայ օղլուի շրջանաբեդ կայմակամ ատական ատասո եւ իր ազնվապայլ դիգինը, ինչպես նաեւ շիշտի տահամասի ակվ գուսակցության ընտանուր ադենաբեդ Սերկյան Պոլատ, մինչեւ երեգոյան ժամ 8:00-ից դեված ծավակցության ընդունելության ընթացքին բադիարքային շենքն ու արքիբիսկոպոսական գրասենյակները հանդիսացան աղոտներով բսակված բատմական Մխիտարության, Եղբայրության և համադեղ բիշտի սրդարուչ մտնոր դիմը Տադերապեմը։
2: Սիրելի հայրենագիտներ, ունգնդրեցիք Վատիկանի ռադիոգայանի հայկական փաշնի հաղորդումը։ Ձեզ մեր հրաշեշտ կարնենք, ձեզ վերստին գտնելու հույսով վաղը այս նույն ժամուն և նույն ալիքներու վրա։ Անուն Հիսուսի, Փարավոր Յալիղիցի, Լաուդետուր Եզուս Քրիստուս.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravoria lieviții.
2: Radio Vatican.
1: Haieren hagortum.
3: Չորեքշաբթի 27 մայիս 2026 հարկելուն ընտիներ Վատիկանից այն ասպիրեն և Վատիկան Նյուզեն ողջույն, ահավասիկ այսօրվան հայերեն հաղորդումի բավարարությունը, Լևոն 14-րդ բաբին չորեքշաբթի օրվա հրապարակային ունգնդրությունը, նորին սրբությունը հատուկ հանձնաժողովը հիմնեց Գազա Սոլիևո դե լա Սոֆերենցա հիվանդանոցի վերագազմակերպման համար, Լևոն 14-րդ քահանայապետին շնորհավորակիրը քերարկելի է որոշ տակակիր ձայնագրին վարդապետ Զաբարյանին, հաղորդումը կպագենք եկեղեցական լուրերով։

Պատերազմաչիլու ձեր խնդիրները, այլ գպազմաբատկե դարաբանկը եւ ադելությունը, հաստատեց Լևոն 14-րդը։ Չորեքշաբթի 27 մայիսի հրապարակային ընդհանուր ունգընտրության ավարտին Լևոն 14-րդ պապը այս առիթով ներկայացած խորհրդածութենեն յետքը տարբեր լեզուներով ողջունեց ունգընտրության առիթով Սուրբ Պետրոս ժամանած բազմահազար ուխտավորները եւ նախքան իդալացի ուխտավորներուն իր խոսքը ուղղելը անհանդես եկավ գոչովմը իդեմ պատերազմի եւ անոր հարաճածուցած հետևանքներուն եւ գործանումներուն։ Մտահոգությամբ կհետևեմ Ուկրաինայի պատերազմին, որ այս օրերուն խիստ սաստկացում գաբրի եսավ Լևոն 14-րդը։ Գպապակիմ իմ մոտիկությունս արդահայտել բոլոր անոնց, որոնք կդարաբին վերջին հարցակումներուն պատճառով, որոնք կործադրվեցան նաև քաղաքայիններուն դեմ։ Պատերազմը չի լուծեր խնդիրները, այլ գխորացնեց անոնք, ապահովություն չի գարուցեր, այլ գպազմաբատկե դարաբանք եւ ադելությունը։ Հոն, ուրգինան, հրթիրներ եւ անուտաչու տրչող սարկեր, գինան նաեւ հույսերը, գգորզանին դուները եւ աղոտավայրերը, եւ գխորդակվին անմեղ գյանքերը, ասավ հուսկ Լևոն 14-րդը, որաբա պատերազմեն վիրավոր բոլոր ժողովուրդները հանցնեց Սուրբ Գույս Մարիամ Աստվածածնի, խաղաղության, տակուհիի, պաշտպանության։

0: Ձիսական նորոգությունը եգեղեցվող գենտանի ավանդության մեջ, Լևոն 14-րդ սրբազան քահանայապետին չորեքշաբթի օրվա հրապարակային ունգընտրության խորհրդածությունը։ Չորեքշաբթի 27 մայիս 2026-ի առավոտյան սրբազան քահանայապետը նախագահելով հրապարակային ընդհանուր ունգընտրությունը շարունակեց իր խորհրդածությունները Վատիկանյան II դիեզերական ժողովի Սակրոսանտում Կոնչիլիում սահմանադրության մասին, անդրադառնալով եկեղեցվոյ ձիսական կյանքի նորոգության և անոր նշանակության։ Եղբայրներ և քույրեր, Բիոս 12-րդը Մեդիատոր Դեյ շրջապերագանի շարունակության մեջ կգրե, որ եկեղեցին գենտանի մարմին մնե, հետևաբար նույնիսկ ինչ որ կվերաբերի ձիսակարգին, անփոփոխ պահելով իր վարտաբերության ամբողջականությունը, գաճի և գզարկանա, հարմարելով և համակերպելով այն բարականերուն և պահանջներուն, որոնք ի հայտ կան ժամանակի ընթացքին, ըսավ Լևոն 14-րդը։ Արտարև ժողովական նիստը գումարված էր այն նպատակով, որպեսզի ավելի և ավելի աջեցնե քրիստոնեական կյանքը հավատացյալներու մեջ, մեր ժամանակի պահանջներուն ավելի լավ հարմարացնե այն հաստատությունները, որոնք ենթակայեն փոփոխություններու, կաչալերե այն ամենը, ինչ որ կգրնա նպաստել Քրիստոսի հավատացող բոլոր անձերու միության և վերագենտանացնե այն, ինչ որ կօգնե բոլորը կանչելու եգեղեցվող կիրգը, հարեց Աբա սրբազան բաբը, մեջբերելով սահմանադրության խոսքեր և դիտել տալով նաև թե այդ պատմական բահուն զորեղ գերբով գսկացվեր ձիսագադարության ցևերու նորոգման անհրաժեշտությունը և շնորհիվ ձիսական շարժումին հասունցած էր այն համոզումը, թե սերտ կապ մգա ընդմեջ ձիսագադարության նորոգման և համայն եգեղեցվող կյանքի նորոգման։ Որպեսի հավատացյալները ավելի լիակատար գերբով հասնին ձիսակատարության միջոցով դրված շնորհներուն, Սակրոսանտում Կոնչիլիում սահմանադրությունը կհրավիրե պահպանել առողջ ավանդությունը և ճամփապանալ օրինավոր հարաճտիմությանը, հարեց Աբա նորին սրբությունը, ավելցնելով, թե ժողովը կհաստատե վավերական ավանդության մեջ արմատավորված հարաճտիմությանը օրինավորությունը, ձիսակարգի մեջ իրար մեզ ադելով այնինչ, որ կվերաբերի աստվածային հաստատման, որ անփոփոխ է, և այն ինչ, որ ենթագայ է փոփոխության։ Հավատացյալներուն արդյունավետ մասնակցությունը արդունելու համար եկեղեցվո պաշտամունքը մարնացած է յուրաքանչյուր տարաշրջանի մշակութային ցևերուն մեջ։ Այսպիսով ձիսագադարությունը եղած է ավետարանության շարժիչ ուժը։ Այսօր հարգ է նորոգել այս կորովը, գաթող է վավերական և գենտանի ավանդության շարնակականության մեջ, այսինքն այնպիսի տապովմը, որ գմիտի հավատացյալները առաջնորդել դեպի ճշմարտության լիությունը, նշեց սրբազան քահանայապետը։ Անաբա ավելցուց, եկեղեցվո ուսուցողական իշխանությունը գհորդոր է կանխել հավատացյալներուն ամեն տեսակ շփոթությունը, հիշեցնելով, որ ժողովական սահմանադրության մեջ գամեցված նորոգությունը բնավ չի վտանգեր եկեղեցվո հաղորդությունը։ Արտարև համայն եկեղեցվո պարիքին համար յուրաքանչյուր բարեփոխում պետք է միշտ կանխվի հովվական, պատմական և աստվածաբանական ուշադիր հետազոտությունը, հաստատեց Լևոն 14-րդը, որաբա խորհրդածությունը եզրափակեց, հորդորելով բոլորանոնք, որոնք կոչված են պատրաստելու աստվածային խորհուրդներու դոնագադարությունները, մանավանդ քահանաները, միշտ պահպանելու բադարակի բնակիրներուն և գարկատրություններուն հանդեպ այն հարկանքը, որ գպխի Աստծո հանդեպ ներքին բադրաստագամության և վստահության կեցվածքեն, խոնարհություն ցուցաբերելով անոր մեծության առջև և անգերծ հավատարմություն եկեղեցական հաղորդակցության նկատմամբ։
1: Լևոն 14-րդ բաբը հատուկ հանձնաժողով կհիմնե Կազա Սոլիևո դե լա Սոֆերենցա հիվանդանոցի վերագազմագերպման համար։ Սուրբ Պիոյի երազանքով ու ճանկերով Սան Ջովանի Ռոտոնդոյի մեջ հիմնված Կազա Սոլիևո դե լա Սոֆերենցա մեծ բժշկական կենտրոնը այսպիսով կպատրաստվի վերածննդի նոր շրջանիմը։ Բաբական այս նախաձեռնության նպատակն է գտնել լավագույն լուծումները հիմնադրամի արդյունավետությունը, հաջողությունն ու երկարատև գայունությունը երաշխավորելու համար։ Այս որոշումը կպխի Սուրբ Աթորի բարեգործական գործերու հանդեպ դածած խորսերեն և այն գիտակցութենեն, որ մեծ հաստատությունները իրենց առաքելության հավատարիմ մնալու համար պետք է գարենան թիմակրավել ժամանակի փոփոխությունները։ Ժամանակներու արհեստագիտության օրենքի և դնդեսության զարգացումը նշված է քահանայպետական հրամանակիրի մեջ, եկեղեցվո առաքելությունը գտնե շարունակական նորոգության մարդարավերներին առջև։ Սուրբ Պիո Գարույցը ծնունդ տարած է հայր Պիոյի գենտանի հավատքեն, այսօր դասնամյակներ անց անոր դեսլագանը գմնա անխատար, Լևոն 14-րդ պապի այս կայլը հոգադարության գործնական արդահայտություն մնե, որբեսի ոչ մեկ հիվանդ ուխտավոր գամբարակա մնա առանց խնամքի ու հյուրընկալության։ Հիվանդանոցի վերագենտանացումը հավատարմության ուղտ մնե հիմնադիրի գդագին և այն բոլոր մարդոց, որոնք ամեն օր հույս ու բժշկություն պնդրելով գմտնեն այս թռներեն ներս։
0: Օգնել Գազայի դարաբող ժողովրդին և հարկել մարդկային իրավունքները։ Ըստ սովորության 3-7 օր 26 մայիս 2026-ին Կաստել Գանդոլֆոյի Վիլլա Բարբերինի մեջ անցուցած հանգիստի և աշխատանքի օրվան ավարտին սրբազան բաբը նախքան հրոմ վերադառնալը քահանայապետական բալադի մուտքին պատասխանեց լրագրողներու հարցումներուն գաված գլոբալ սումուտ ֆլոտիլայի աշխուժակներուն հետ, որոնք ձերբակալված էին Իսրայելյան բանակի կողմէ, երբ կճանային օգնություն հասցնել Գազա, և որոնք պատմած են թե ձեզի և վատ վերաբերմունքի ենթարկված էին։ Քահանայապետը շեշտեց, թե այս ամենը ավելի և ավելի ադերություն կհրահրե։ Բռնությունը չօգներ հարեցան, անհրաժեշտ է վերադառնալ բանակցություններուն, ճանալ երկխոսությամբ լուծել խնդիրները, միշտ հարկելով բոլորին մարդկային իրավունքները։ Դժբախտաբար Գազայի ժողովուրդը դագավին մարդասիրական օգնություն չի ստանար, ասի գաղափոխներ, դժվարություններ, ինչպես նաև նավադորմիղի մասնագիտներուն գործողություններ կպատճառե, նկատել տվավան և թիմեց բոլոր իշխանություններուն, որպեսի աջակցին և ընկերակցին Գազայի ժողովրդին, որ կդարաբի և փոխարենը սադարեն վերակառուցման։ Քահանայապետին ուղված այլ հարցումը կվերաբերեր նաև արհեստական բանականության։ Իր Magnifica Humanitas շրջափերական նամակի հրադարագումին առիթով, որ լույս տեսավ 2-7 օր և որուն առնչությամբ Լևոն Բաբը գոչ էր շարնակելու երկխոսությունը արհեստական բանականության խոշոր ընկերություններուն հետ, ակնարկելով այն աշխատանքին, որ մարդկային համապարփակ զարգացման ծառայության վերադեսչությունը գտանի Anthropic ընկերության հետ։ Կգարձեմ, թե շատ կարևոր է շարնակել երկխոսությունը և իրապես պնդրել զինատապված արհեստական բանականությունը, ասաց սրբազան բաբը, նշելով, որ այսօր պատերազմը կմղվի նաև արհեստական բանականությամբ, ինչպես Լիբանանի մեջ և աշխարի այլ վայրերու մեջ, առանց մտածելու մարդկային կյանքերու մասին, որոնք իրապես այս ամբողջին զոհերն են։ Անարայթ նորոգեց իր խաղաղության իսպաս գոչերը։
1: Հայր Արիստագես Վարդապետ Մանուկյանի ծենատրության 70-ամյակը, 99-րդ դարետարձը, Գիրակի մայիս 24-ին հոգեկարստյան դոնին Մխիտարյան միապանությունը Սուրբ Ղազարի մայրավանքի մեջ նշեց իր ավակ միապան Արիստագես Վարդապետ Մանուկյանի 99-րդ դարետարձը և իր ծենատրության 70-ամյակը, դոնմը, որ իր մեջ գնդկրգեր եկեղեցվո և մերասկին նվիրումով իմաստավորված տարմը կյանք, որու ընթացքին իբրև կհանա տաստյարակ և իր ժողովրդի հովիվ խոր հոգեկան դրոշմ ու վար հիշատակներ տողած է բոլոր կաղուտներում մեջ ուր ծարայած է։ Հայր Արիստագես ծնած է Ջարապը Սուրիա 1927-ին ձակումով Սասունցի և Մարաստցի մեծ եղերնի վերաբրող ծնողքի զավակ։ Սուրբ Ղազար մտավ 1947-ին և 1956-ին ծենատրվեցավ ապեղա, երբ սկիզբարավ իր բեղուն գղերական գործունեությունը Աղեքսանդրիա, Սուրիա, Լիբանան, Հայաստան և հուսկ Վենեդիկ, նույն բացարի կենսունակությամբ, որու ծանոթ են իր միապան եղբայրները և Վենեդիկի կաղոթի հավատացյալները և որու վրա վկա եղան անգամը ևս հոգեկարստյան գիրագին, երբ հայր Արիստագես սուրբ պատարագ պատուցեց։ «Խաչագիր ժողովուրդ եղած ենք», ասավ իր կարոզի մեջ, «և մենք հավատացած ենք, միշտ չարտված, միշտ հալածված, բայց ուրալ երտաս օդար երկրի մեջ հայերը ինչ կնեն, եկեղեցին, դբրոցմը, հոգևորականմը, որ այդ բզդիկներուն հայերեն սորվեցնե, խաչանել, սորվեցնել, ու ավերցուց, այս է մեր պատմությունը, որուն համար օրնված ենք»։ Կարոզը եզրապակելով ասավ. «Մի վախնակ, հայերս օրնված ենք, այո, խացված, բայց հարություն գարնեն»։ Սուրբ պատրաքեն վերջ Մխիտարյան վարդապետները ներկաներուն հյուրընկալեցին Սեղադան մեջ ուր սեանի օրնութենեն վերջ հանուն իր միապան եղբայրներուն հայր համազաս վարդապետ Քեշիշյան շնորհվեց հայր Արիստագեսը արևշադությամբ օժտված իր նվիրյալ յանքին համար, որ արդեն մնաց է հայրամյակի շեմին։
0: Լևոն Բաբին շնորհավորակիրը կերարքելի կևորկ տակատիր ծայրակույն պարտաբեց Զաբարյանին։ Լևոն 14 սրբազան բաբը իսկ դե առաքելական օրնությունը դշնորե կերարքելի կևորկ տակատիր ծայրակույն պարտաբեց Զաբարյանին, դիրամայրնարեկի հայկաթողի ժողովրդաբիտության ժողովրդաբեթ, անորձնության 80-ամյակին արիտով։ Այս դուայրով կսկսի կահանայապետական օրնության կիրը ուղված ռադիովադիգանի հայկական պաշտամունքի երբեմնի դնորեն կերարկելի կևորկ տակատիր ծայրակույն պարտաբեթ Զաբարյանին, անորձնության 80-ամյակին արիտով։ Օրնակիրի մեջ նշված է աբատ, թե սրբազան կահանայապետը այս ուրախալի պահուն հոգեպես կմիանա անոր, անոր հասարակության և բոլոր մտերիմներուն, հայցելով առաքյալներու դիրուհի Սուրբ Գույս Մարիամի մայրական բարեխոսությունը անոնց սրդի մեջ պահվող փապակներու իրականացման համար։ Զաբարյան կերարկելին իր ծննդյան 80-րդ տարեդարձը նշեց անցյալ 23 ապրիլին, և եթե մենք զանգը հիշատակենք միայն այսօր, պատճառն այն է, որ մոտորեն Վատիկանի ծայնասպյուրի և այժմ Վատիկան Նյուզի հայկական պաշտամունքը պիտի դոնախմբե իր գործունեության 60-ամյակը, և կերարկելի վարտաբեդը մեծ վաստակ ունեցած է այս գործունեության ձիրեն ներս, դրված զլալով որ 80-ական թվականներուն ան այլ բաստոներու շարքին ստանցնած էր նաև Վատիկանի ռադիոյի հայկական պաշտամունքին ղեկավարությունը։ Արտարև 1982-ին Զաբարյան կերարկելին նշանակված էր Հռոմի Լևոնյան վարժարանի մեծավոր, միաժամանակ ստանցնելով բազմաթիվ եկեղեցական և մշակութային պատասխանատվություններ, որոնց շարքին նաև Վատիկանի ծայնասպյուրի հայկական պաշտամունքի դնորենությունը։ 1990-ին անմեկնած է Կանադա և սկսած է ծառայել և մինչև օրս կշարնակե իր ծառայությունը Մոնրեալի դիրամայր նարեկի անվան հայկաթողի եկեղեցվով մեջ։ Հակառակ 80-ամյա տարիքին և ժամանակակից աշխարհականացման մարտահրավերներուն անգ շարնակե հույսով դիտել Մոնրեալի հայկաթողի համայնքի աբական, շարնակելով անխնակ երբով մատուցել իր կահանական ծառայությունը իբարս Աստուծո և ի ծառայություն ասկիս Հայոց, ինչպես կվկայեն անոր հասցեին ուղված բազմատիվ շնորհավորական քիրերը, ըլլա եկեղեցական պարսրաստիճան անձնավորություններու, ըլլա նաև քաղաքական և քաղաքացիական իշխանություններու կողմէ։ Այս կբգայինք նաև մենք, որ աշագերդեցինք իրեն։ Եվ այսօր ևս կշարնակենք վայելել անոր հայրական հոգադարությունը։ Մեզի կմնա միան մաղթել բարի տարեդարձ սիրելի վարտաբեթ։
1: Իստանբուլի գրոնական առաջնորդներ և հավատացյալներ մեկտեղվեցան Բայողլուի հայ գաթողիկե մայրը եղեցով մեջ իհիշադակ դիրամայր Քոհար Կազանջանի։ Իստանբուլի և Թուրքիո գաթողիկե հայոց բադերակական գարավարիչ և գաթողիկե հայոց առաջնորդ Քերաբայձար Դեր Վարդան Կազանջանի իդեր նշած հարկոմոր դիրամայր Քոհար Չուրջյան Կազանջանի հոգուն ի հանգիստ 20 մայիս 2026 չորեքշաբթի օր Բայողլուի Սուրբ Աստվածածին հայ գաթողիկե մայր եկեղեցու մեջ մատուցվեցավ Սուրբ և անմահ մադարակ և հոգեանկստյան պաշտոն գդարվեցավ։ Հետ միջորեին 4-ին սկսած հոգեբարար Սուրբ պատարագեն և աղոթներեն ետ Քերաբայձար Դեր Վարդան ծավակցությունները ընդունեց առաջնորդանանի տարիջին մեջ։ Իստանբուլի հնամենի հավատքի համայնքները, հոգևորականներն ու քաղաքացիական հասարակության ներգաղթուցիչները մեկ տեղող այս իմաստալից օրվան ընթացքին վիշտերը գիսվելով թեթևցան։ Ծավակցական այս արարողության, որ ագանադես եկավ եկեղեցական բարձր դասի և բարեկամական լայն մասնակցությամբ անցամբ ներկա գտնվեցան և Քերաբայձար Վարդանին և սկակիր ընտանիքին ու համայնքին իրենց վշտակցությունները հայտնեցին հունաց դիեզերական բադրյարք Նորին Սրբություն Բարտոլոմեոս առաջին սրբազան բադրյարք հայրը, Իզմիրի լադինաց արքիեպիսկոպոս և Թուրքիո գաթողիկե հոգևոր առաջնորդներու ժողովի նախագահ Քերաբայձար Մարտին Քմետեց, Իստանբուլի լադին առաքելական փոխանորդ Քերաբայձար Մասիմիլիանո Պալինուրո և հայ ավետարանական համայնքի հովիվ վերաբացվելի Գրիգոր Աբաօղլու։ Արարողության մասնակցեցան դարբեր եկեղեցներու եւ հավատքի համայնքներու, գաթողիկե ասորի եւ կարդիացի հոգեւոր առաջնորդերու, ներգաղթուցիչներ, կահանաներ, հայ արաքելական եւ գաթողիկե համայնքային տղային խորհուրդներու ադենաբեդեր ու վարչական անդամներ, ինչպես նաեւ բազմաթիվ հադացիաներ, որոնք պուտացած էին իրենց հարկանքի դուր կմատուցելու հանկությանի անմա հիշատակին։ Ցավակցություններ հայտնելու համար առաջնորդան ներգայացան բայ օղլուի շրջանաբեդ կայմակամ ատական ատասո եւ իր ազնվապայլ դիգինը, ինչպես նաեւ շիշտի տահամասի ակվ գուսակցության ընտանուր ադենաբեդ Սերկյան Պոլատ, մինչեւ երեգոյան ժամը 8:00-ից դեված ցավակցության ընդունելության ընթացքին բադիարքային շենքն ու արքիպիսկոպոսական կրասենյակները հանդիսացան աղոտներով բսակված բատմական Մխիտարության, Եղբայրության եւ համադեղ Բիշտի սրդարուճ մտնոր դիմը Տադերապեմը։
2: Սիրելի հայրենագիտներ, ունգնդրեցիք Վատիկանի ռադիոգայանի հայկական փաշնի հաղորդումը։ Ձեզ մեր հրաշեշտ կարնենք, ձեզ վերստին գտնելու հույսով վաղը այս նույն ժամուն և նույն ալիքներու վրա։ Անուն Հիսուսի, Փարավոր Եղեցի, Լաուդետուր Եզուս Քրիստուս։

0: Հանուն հոր և որդվո և օգուին սրբո ամեն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկիազ մեզի չարե, զիքո է արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ ես դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Պարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ ես դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Պարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ ես դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Պարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Լույսի խորհուրդները։ Լույսի առաջին խորհուրդը՝ Հիսուսի մկրտությունը։ Գլուսավորվին քեզ մե, ով Սուրբ Կույս Մարիամ, որովհետև հրճվեցար քու որդիդ մկրտությամբ խորհրդանան քեզին մեջ։ Այն օրերուն Հիսուս Գալիլեայի Նազարետ քաղաքեն եկավ և Հովաննեսեն մկրտվեցավ խորհրդանանի մեջ, և ճուրեն ելելու բահուն տեսավ երկինքը ջեղկված և Աստուծո հոգին, որ աղավնիի նման գիչներ իր վրա։ Երկինքեն ցայն մը լսվեցավ, որ գսեր. «Թունես, իմ սիրելի որդիս, քեզի հաճեցա»։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկիազ մեզի չարե, զիքո է արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ ես դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Պարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ ես դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Պարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ ես դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Պարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ ես դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Պարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ ես դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի

0: Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին Սրբո,
0: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
1: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Օգնե մեզի, ով Մայր, որ միշտ հիշենք, թե մեղրդությամբ մենք եւս Սուրբ Հոգին ստացած ենք։ Լույսի երկրորդ խորուրդը, Գանայի հարսանիքը։ Գլուսավորվին քեզմե, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև թուն միջնորդեց իր Հիսուսիդքով գադարելու իր առաջին հրաշքը Գանայի հարսանիքին։ Երբ քինին բաքսեցավ, Մայրը ասավ Հիսուսին. Քինի չունին, այնտեղ գային քարե 6 սափորներ, որ սահմանված էին հրյաներու լվացումներուն, եւ որոնց մեյ յուրականչյուրը 2 կամ 3 մար դարողություն ուներ։ Հիսուսը ասավ սպասավորներուն. Սափորները լեցուցեք ջուրով, եւ մինչեւ բերանը լեցուցին զանոնք, ապա ասավ անոնց. Հիմա արեք ու դարեք սեղանաբեդին, եւ անոնք դարին։ Սեղանաբեդը հազիվ ճաշագեց ջուրը, որ քինի դարձած էր, եւ չէր գիտեր, թե ուրգե երադիգա, թե բետ սպասավորները, որ ջուրը լեցուցին, գիտեին։ Այս եղավ սկիզբը հրաշքներուն, զորս արավ Հիսուս Գալիլեայի Գանա քաղաքին մեջ, եւ անով հայտնեց իր պարկը, եւ աշակերտները հավատացին իրեն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
0: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկեաս մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ,
2: լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին Սրբո,
0: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
1: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդ է բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։
2: Ով մայր սիրելի, մեր մոտ եղի միշտ, օգնելու համար մեզի, որ կյանքի դժվարություններուն մեջ քու որդիդ վրա տնենք մեր հույսը։ Լույսի երրորդ խորուրդը, Աստուծո արքայության ավետումը։ Գլուսավորվին քեզ մե, ով Սուրբույս Մարիամ, որովհետև ապրեցար քու որդիդ արաքելական կյանքը, որուն ընթացքին անավետեց Աստուծո արքայությունը։ Հովաննեսի մատնվել են ետք, Հիսուս Գալիլեա եկավ, և Աստուծո ավետարանը քարոզելով գսեր. Ժամանակը լրացած է, և Աստուծո արքայությունը հասած։ Աբաշխարեցեք և հավատացեք ավետարանին։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
0: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյե արկայություն և զորություն և պարք հավիդյանս, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Փառքոժ եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
0: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
1: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խնցանքները, փրկե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Ով մայր կթարատ, օգնե մեզի որ քեզի նման, որդիդ կողքին մնանք, երբ ան իր ավետարանը գհրճագե մարդոց։ Լույսի չորորդ խորուրդը, Հիսուսի այլագերբությունը։ Գլուսավորվին քեզ մե, ով Սուրբ Կույս Մարիամ, որովհետև քու որդիդ Հիսուս Քրիստոս իր արաքյալներուն առջև բայձարագերբվեցավ թափոր լերան վրա։ Վեց օր ետք Հիսուս իր հետ նարավ Պետրոսը, Հակոբոսը եւ անոր եղբայրը Հովաննեսը եւ զանոնք առանցին բարձր լեր մահանեց։ Եվ անոնց առջև գերբարանափոխվեցավ։ Երեսը արեքագի նման լուսավորվեցավ։ Սկեսները լույսի նման սպիտակ եղան։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
0: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Փառքոժ եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
0: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
1: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խանցանքները, բրգե մեզ դժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդ է բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։
2: Ով Մայր, հայցե մեզի համար քու որդիեց, որ մենք եւս անոր փարագից ելանք երգնային թափորին մեջ։ Լույսի 5-րդ խորուրդը։ Հիսուս սուրբ հաղորդությունը գահաստատե։ Գլուսավորվին քեզ մե, ով սուրբ գույս Մարիամ, որովհետև մասնագից եղար քու որդիի հաստատած ամենասուրբ հաղորդության խորուրդին վերնադան մեջ վերջին ընթրիկին։ Հետո Հիսուս հաց առնելով քոհացավ, մանրեց, դվավ անոնց եւ ասավ. Այս է իմ մարմինս, որ դրված է ձեզի համար, ասիգա իմ հիշադակիս համար արեք։ Նույնպես ընթրիկեն վերջ բաժակն առնելով ասավ. Այս բաժակը նոր ուխտն է իմ արյունովս, որ գտապվի ձեզի համար։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
0: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ բրգեազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Փառքոժ եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
0: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
1: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Ով մայր մարմնացյալ Աստուծո, արժանի էր մեզ քեզի հետ սեղանագիցը լալու երգնային խնջույքին, երգինքի արքայության մեջ։ Ողջ լեր Թակուհի, ողջ լեր Թակուհի, մայր ողորմության, մեր գյանքը, քաղցրությունը եւ հույսը, ողջ լեր քեզի գաղաղագենք Եվայի աքսորական որդիներս, քեզի գահարաչենք հեծելով ու լալով արցունքի այս հովիդին մեջ։ Եվ արդ, ով մեր բարեխոսը, մեզի թարցուր քու բարեկութ աչքերդ, եւ ցույց տուր մեզի քու որովայնիդ օրհնյալ բդուղը, Հիսուս, ով կթաց, ով բարեկութ, ով քաղցր գույս Մարիամ, բարեխոս է մեզի համար Սուրբ Աստվածածին, որբեսի արժանի ըլանք Քրիստոսի խոստումներուն, ամեն։ Քու հովանիդ պաշտպանության գաբավինինք, Սուրբ Աստվածածին, մեր գարոդություններուն մեջ անդես մի ըներ մեր աղաչանքները, այլ փրգե մեզ ամեն վտանգները, միշտ փարավորյալ եւ օրդնյալ Սուրբ Գույս, ամեն։

Vom da su chorot babin batkam i dalio episkopos agan hamavak tasi utsun yegrot entan jovi mastagitsterun. No in serputyun entunets avedano mi vera de shutyan li akumarnisti mastagitsner. Օգոստոսին Լևոն Դասոչորոտ Բաբա միջայցել է Սան Մարինո եւ Ռիմինի։ Այսօր գնշվի Ռադիո Վատիկանի հայկական բաժանմունքի երբեմնի դնորեն Դիար Միշել Ժանժեի մահվան 10-րդ տարելիցը։ Հաղորդումը կպագեն Մխիթար Ափահոր նվիրված այսօրվան հաղորդաշարով։

0: Քաջությունը ունենալ էականը իրագործելու ավետարանին համար։ Լևոն 14-րդ հիկոչն է իտալացի եպիսկոպոսներուն։ Այսօր 28 մայիսին Իտալիո եպիսկոպոսական համահավաք դասի 82-րդ ընդհանուր ժողովին եզրափակման օրը Լևոն 14-րդ սրբազան քահանայապետը սյունոդոսի դահլիճան ներս ժողովականներուն ուղեց իր պատգամը։ Ջերմորեն ողջունելով մասնակիցներուն Պապա անոնց միջոցով իր գորովն ու սերը արտահայտեց Իտալիո բոլոր տեղական եկեղեցիներուն հոգևորական դասի ընտանիքներուն և հատկապես անոնց հանդեպ, որոնք Աստուծո ծարավը ունին իրենց սրտերուն մեջ, անդրադառնալով արդի ժամանակաշրջանի մարտահրավերներուն, նորին սրբությունը նշեց, թե իր հովական այցելությունների ընթացքին հաճախ նկատած է հոգնության, մասնատվածության և առանձնության նշաններ, որոնք երբեմն դժվարություններ կառաջացնեն նոր սերունդներուն հավատքը փոխանցելու գործին մեջ, սակայն Պապը շեշտեց, որ ավետարանը մեզ կսթափեցնե անկոչ հրավ հովիվներուն նմանելու Հիսուսին, որ բազմություններուն նայած ատեն զանոնք լուծելիք խնդիր չեր տեսներ, այլ Աստուծո առաթունցքը։ Եկեք միայն չդժգոհինք կարծրացած հողեն, այլ հարուցյալին աչքերով տեսնենք այն հունցքը, որ Աստված ինք կպատրաստ է մեզի համար, ըսավան։ Քահանայապետին համաձայն ավետարանը առաջնահերթություն է, որովհետև անկեքը ծնի հավատքը, որպես կենդանի հանդիպում հարուցյալ Քրիստոսի հետ, որպես հովիվներ եկեղեցականները պետք է միշտ հարց տան իրենց, թե Աստուծո որ դիմագիծը կցոլացնեն քարոշչության, ծիսակատարության ու համայնքային կյանքին մեջ, մեջբերելով եպիսկոպոսած սինոդի 16-րդ գումարման ավարտական փաստաթուղթը, Լևոն 14-րդ պապը հիշեցուց, որ մկրտությունը կարելի չէ լիովին հասկանալ առանց քրիստոնեական ընծայման ուղեգիցին, հավատքը կաճի հյուրընկալ համայնքներու մեջ, ուր ընտանիքները առանձին չեն ձգվիր և վերքերը չեն թաքցվիր, այլ խոնարհաբար կբերվին տիրոջ առջև։ Սրբազան հայրը պահանջեց իրական լսողություն, նույնիսկ երբ ժամանակներու նշանները մարտահրավեր կնետեն հովական սովորություններուն, առաքելության կազմակերպումը պետք է ձևավորվի պատմական փոփոխված պայմաններուն համաձայն, առանց ամեն ինչ վարչական արդյունավետության վերածելու։ Վերջապես Պապը հորդորեց եկեղեցվող պտխաբերությունը չչափել թվային կամ տնտեսական հզորությամբ։ Պստիկության և խոնարհության տրամաբանությունն է եկեղեցվո ճշմարիտ զորությունը, եկեղեցին կապրի գառնուկին լույսով և առաջ կմղվի Սուրբ Հոգին զորությամբ։ Պետք է քաջությունը ունենալ էականը իրագործելու ավետարանին համար, եզրափակեց սրբազան քահանայապետը, հայցելով տիրամոր բարեխոսությունը բոլորին վրա։
1: Լևոն 14-րդ պապին պատգամը ավետարանոմի վերադեշության լիակումար նիստի մասնագիցներուն։ 5-7 մայիս 28-2026-ին Լևոն 14-րդ քահանայապետը Վատիկանի մեջ ընդունեց ավետարանոմի վերադեշության լիակումար նիստի մասնագիցները։ Այս արդի վարդասած ջարի մեջ նորին սրբությունը կարևոր ուղեցույցներ տվավ եկեղեցու ապագա առաքելության համար, հատուկ անդրադարձ կատարելով անցյալ դարվան հոբերնական դարվան հաջողության, հավատքի ճգնաժամին և արդի արհեստագիտական ու սպառողական ընկերության մարդարավերներուն։ Քահանայապետը նախ իր խորին շնորհակալություն հայտնեց վերադեշության անցյալ տարի հրոմ ժամանած միլիոնավոր ուխտավորներու ընդունելության և հոգևոր մեծ աշխատանքի կազմակերպման համար։ Անշեշտեց, որ թեև Սուրբ Թրներու ուխտագնացությունը ավարտած է, սակայն հույսի պատգամը պետք է շարունակե մնալ քրիստոնեական կյանքի կենտրոնը։ Լևոն 14-րդ պապը բացահայտորեն անդրադարձավ հատկապես արևմտյան երկիներու մեջ տիրող գրոնական անդարբերության, ասելով, որ հավատքի ճգնաժամը մարդոց կզրկե կյանքի իմաստի պնդրդուկեն։ Նույն սրբությունը նկատել տվավ, որ մինչ արհեստավարժական մշակույթը կփորձե պատասխանել ամեն պահանջի, մեծ գոյապարական հարցերը կմնան անպատասխան, շեշտելով, որ միայն Քրիստոսի հետ հանդիպումն է, որ գրնալ լիարժեք իմաստ և

0: Jack verrà tarsi nel martian gianchi. Kernabe deyişe tut Franciscos babi Evangelii Gaudium hordora kira zen gocelov arantskayen uretsuits vor getsonatsadze kristonagan iknutyan sirdin kristosi arutyan avedomin vra. Նույն սրբությունը մեջ բերեց Բենեդիկտոս 16-րդ բաբի խոսքերը, շեշտելով, որ աշխարհին այսօր պետք է ամբիսի մարդիկ, որոնց միտքն ու սիրտը լուսավորված են Աստուծմով, որպեսզի կարողանան խոսել ուրիշներու միտքերուն և սրդերուն. Ջարի ավարտին բաբը հատուկ ուշադրություն նվիրեց քրիստոնեական դաստիարակության վրա, հատկապես անոնց համար, որոնք չափահաս տարիքին մկրտություն կխնդրեն, հորդորեց ծխական համայնքները, մկրտության խորհրդեն ետք ևս չլկել նորնձաները, այլաբաղովել սիրո և փոխատար ծրագրության վրա հիմնված հոգևոր միջավայր, ցկտելով քրիստոնեական կյանքի բարձր չափանիշերուն, նույնպիսի հոգադարություն պահանջվեցավ նաև թրոշմի խորհուրդը ստացող բադանիներուն հանդեպ. Իր բատկամը կարնաբետը պագեց վերադեսության անդամներ հանցնելով Սուրբգույս Մարիամի Հովանիին և շնորելով իր հայրապետական օրհնությունը։
1: Ռադիո Վատիկանի հայկական բաժանմունքի երբեմնի դնորեն Դիար Միշել Ժանժեի մահվան 10-րդ դարելիցը լուրը տարածվեցավ գայձագի նման, առավոտյան գանուխ, Միշելը մահացավ, այսպես է, որ անջանցված էր բոլորի կողմէ։ Բարձապես, Միշել, անոր մահվան լուրը անսպասելի էր, աներևակայելի։ Մեկ օր առաջ ան իր սովորության համաձայն վազվզած էր աստին անտին պատրաստելու համար երկրորդ օր հիշատակվող Վատիկանի ցայնասպյուրի հայկական պաշտամունքի 50-ամյա գիտոնախմբությունը։ Իր ոչն էր ասիգա, համախմբել մարդիկ սեղանի շուրջ, անոնց հրամցնել արևելյան խոհանոցի ջաշեր, դեսնել անոնց գոհունակությունը և ուրախանալ անոնց ուրախությամբ։ Սարգավակ էր Միշելը, բարին փուն իմաստով, գոչումներ ծարայել, ծարայություն մատուցել Աստուծո և մարդոց։ Ան բոլորին կողմէ ջանցված էր եկեղեցին և համայնքին հանդեպ իր նվիրումով, իր ծարայասեր և անցնվեր հոգիով, ինչպես նաև իր հեզ և բարգեշտ նկարագրով, կողմնորոշման գեդեր շատերու համար, իրեն համար ավելի կարևոր էր կորձելը, քան երևնալը։ Նախ Ֆրանսայի մեջ, աբահրոմի մեջ համայնքային կյանքեն ներս ունեցավ մեծ տերագադարություն, ծարայեց զոհողության ոգիով, միշտ կմտածեր անոնց մասին, որոնք կարիքի մեջ էին, դժվարություններ կդիմակրավեին, աշխատանք կպնդրեին, կամ հարց ունեին լուծելիք։ Իր դեմ եղած անարդարություններուն դիմաց գժպտար, կենչեր վահեր, կյանքին հանդեպ թերական հայացք ուներ։ 27 սեպտեմբեր 2007-ին Բենեդիկտոս 16-րդ բաբին կողմէ ան արժանացած էր Սուրբ Սիլվեստրի ասպետական գարկի Գոմանդորի դիտոսին։ Ձարայել և ուրիշներ երջանգացնել, այս էր անոր նշանապանը, և այդպես մնաց մինչև իր վերջին շունչը, երբ 2016-ի 28 մայիսի առավոտյան հերացավ այս աշխարհեն Վատիկանի ռադիոգայանի հայկական բաժանմունքի հիմնադրման 50-ամյակի դոնագադարությունները կազմակերպել է անմիջապես ետքը։ 1991-ին Դիար Միշել Ժանժեյը հաջորդած էր Հարկևոր Գզաբարյանին, որպես Ռադիո Վատիկանի հայկական բաժնի դնորեն, սույն բաշտոնը վարելով 20 տարիներ ամբողջ մինչև 2011 թվականը։ Ան սրգավակական գարկը ստացած էր 16 հունվար 1994-ին։ Ռադիո Վատիկանի հայկական բաժանմունքի մեջ իր երկարամյա բաշտոնավարության ընթացքին Միշելը պատրաստած է ամենօրյա ցայնասպրումներ, որոնք կներարեին բաբական պատկաններ, սուրբքրային սերդողություններ և կարոզներ։ Աբահոված է գաբը Վատիկանի և հայ իրականության միջև, սպիրկի և հայրենիքի հայության, հասցնելով եկեղեցական լուրեր։ Իր հաղորդումներով աննպաստած էր նաև արևմտահայերենի և հոգևոր բարեմտերքի պահպանման ցայնասպյուրի եթերեն, հիշատակն արդարույն օրհնության պեղիցի։

0: Levon dasa çororta baba okustosin bidaytele San Marino yevrimini. Kana bedagan dan hokapar tutuna baştuna bes haydararetste Levon dasa çorort kana beda haraçiya okustos kısan yergukin şapat orvan tatskin hova bedagan bastunagan aytelutyun bidida San Marino'yi hanrabedutyun yevrimini kaak. Այս այցելությունը կգադարվի Սան Մարինոյի նախկին նախագահ Վսեմաշուկ Մատեո Ռուսիի և Լորենցո Բոլիի գոմի ուղված բաշտունական հրավերին։ Ըստ հաղորդված հայտակերին, սրբազան հայրը շաբաթ օգոստոս 22-ի արաբոդյան գանուխ ժամերուն միդի ժամանե Սան Մարինո ուր դեղի բիդունենան բետական և հոգևոր հանդիպումներ։ Այցելության շարունակությունը Ռիմինիի մեջ։ Նույն օրվան հետ միջորեին, ինչպես նախապես արդեն հայտարարված էր, կանաբեդը պիտի փոխադրվի Ռիմինի քաղաքը, ուր ներկա պիտի գտնվի ավանդական միտինգ մշակութային ու միջազգային համակոմարին, ինչպես նաև հանդիպումներ պիտի ունենա դեղվույն հավատացյալներուն և քաղաքային իշխանություններուն հետ։
1: Ամերիկայի գրոնական ազատության հանցն աջողովը գտադավարդե հայկական եկեղեցիներու ոչնչացումը։ Միացյալ Նահանգներու գրոնական ազատության հանցն աջողովը իր 2026-ի տարեկան դեղեկագրի մեջ խիստ մտահոգություն հայտնած է Ադրբեջանի կողմի հայկական գրոնական և մշակութային ժառանգության դեմ շարունակվող ոտնցկություններուն առնչությամբ։ Դեղեկագիրը, որ կամփոփե 2025 թվականի իրադարձությունները, կշեշտե թե հայկական եկեղեցիներ, գերեզմանատուներ և այլ սրբ ապայրներ կշարունակեն ենթարկվել ոչնչացման և բղձումին։ Հանցն աջողովը կնշե, որ Ադրբեջանի իշխանությունները 2025-ին որդեգրած են նոր օրենսդրությունը, որ խիստ սահմանապահումներ գտնե գրոնական ազատություններուն վրա։ Արդարև խղճի և գրոնական տավանանքի ազատության մասին օրենքին համաձայն պետության կողմէ չարձանագրված գրոնական գործունեությունը կհամարվի անօրինական, իսկ արձանագրված կազմակերպությունները ամբողջովին կգտնվին պետական վերահսկողության տակ։ Դեղեկագրի մեջ առանձնահատուկ կերպով կհիշատակվին բռնակրված հայկական բնակավայրերու և հարագից շրջաններու պատմական եկեղեցիներն ու վանքերը, որոնք այսօր լուրջ վտանգի տակ կգտնվին։ Ըստ արփանյակային լուսանկարներու ուսումնասիրություններուն, 2025-ի հուլիս ամսվա տրությամբ արձանագրված են առնվազն 8.5-ովին ոչնչացված և 10-ը վնասված գրոնական հուշարձաններ։ Միացյալ Նահանգներու գրոնական ազատության հանցն աջողովը նաև ուշադրություն կհրավիրե հայ քերիներու և բանդարգյաններու վիճակին վրա։ Անոնց ընտանիքները հաղորդած են, թե բանդարգյաններուն արգիտված է ստանալ գրոնական բարականեր ներառյալ ասվադաշունչ, ինչ որ հանցն աջողովը կնկատե գրոնական հիմնարար իրավունքներու գոբիտ խախտումը։ Հանցն աջողովը Ամերիկայի կառավարության գոչք ուղղի Ադրբեջանը պահելու հատուկ հսկողության ցուցակին վրա գրոնական ազատություններու շարունակական և ձանր խախտումներուն պատճառով, միաժամանակ կհանձնարարվի պատժամիջոցներ սահմանել այն պատասխանատուներուն դեմ, որոնք ներգրավված են այս քաղաքականության իրականացման մեջ։ Դեղեկագիրը նաև Միացյալ Նահանգներու կոնգրեսեն կպահանջի ավելի մեծ ճնշում բանեցնել Բաքուի իշխանություններուն վրա, որպեսզի իրականացվին հստակ բարեփոխումներ մարդու իրավունքներու և գրոնական ազատություններու պաշտպանության ուղղությամբ։
2: Մխիտար ապահոր մահվան 275-րդ հոբելյան։ Մխիտար ապահեր Մխիտարյան միապանության հիմնադիրը հաղորդաշարը պատրաստեց Մխիտարյան միապանության ուխտեն հայր Սերոբ Վարդապետ Չամորլյան։
3: Մեթոնի մեջ երթոգիացի դիղացու եղբայր Հովաննեսը գվախճանի։ Մխիտար Վենետիկի մեջ իր փոլոր ծանոթները կորձիլը ձելով, ամեն չանքը կորձաթղեր տեղահանված փոքրիկ միապանության համար գացարան և հոգեբահուստ աբահովելու։ Սակայն արորիա այս փոլոր մտահոգություններով, նեղություններով և վազվզուկով հանդերձ չի գրնար նույնիսկ վարգյանմը Մեթոնի միապանագիցները մտքեն հանել։ Անդրագույս իր անսասան հավատքը և վստահությունը Աստուծո վրա հիմնած էր, ամբողջ սրտով հույսը տրած էր պարեկուտ խաչյալի և կաղցրակորով դիրամոր վրա, սակայն կիշեր ծերեք գդանչը վեր իր եղբայրագիցներուն հոգեգան խրովքն ու աբրումները պատկերացնելով։ Մետոնի վանքը 7 հոգի մնացած էին, 4-ը կահանա, իսկ 3-ը եղբայր։ Հայրազարը փոխապան 47 տարեկան էր, 11 տարվան կահանա։ Իր ոձագիցն էր հայր Թոմասը 23 տարեկան։ Հայր Մանուելը 48 տարեկան 15 տարվան կահանա էր։ Իսկ նորոց հայր Հակոբը 29 տարեկան։ Երեք եղբայրներեն Տիրացու Հովաննես Սարգավակը ամենադարեցն էր 49 տարեկան, եղբայր Մարգոսը 37, իսկ եղբայր Մգրդիչը 28 տարեկան էր։ Մխիթարի մեկնելեն ետք անպատմելի թադարգությունը կջնշեր իրենց սրդերը, որ արդեն մենության և սարսափի զգացումներով համակված էին։ Վանքի յուրաքանչյուր անգույնը կթնթար և գարցականք էր։ 20 միապանի փոխարեն 7 հոգի մնացած էին եկեղեցվոր, սեղանադան, միջանցքներուն և սենյակներուն մեջ։ Բայց հատկապես մխիթարապոր բացակայությունը սկալի էր։ Հազիվ մեկ շաբաթ անցած էր, որ մխիթար և 11 միապանները Վենեդիկ տանող նավը խարիսխը վերցուցած և արակածները բարձելով ճամփա ելած էր, երբ գծանրանա և թոգյացի դիրացու եղբայր Հովաննեսը դարիներ շարունակ տանչած աղիքներու հիվանդությունը, մահվան թուրը հասցնելով զինք։ Ան բարեբաշտությամբ կստանա հիվանդներու օձումը, գխոստովանի և սուրբ հաղորդությունը, որպես թոշակ ընդունելով, խաղաղ գնընչե արդարներու մահով, հոգին ավանդելով 7 մարտ 1715-ին։ Եղբայր Հովաննեսը 12 տարի է, որ գծարայր միապանության։ Հայր Մատթեոս ժամանակակիրը կպատմե, թե ան և Թոգյո երևելի անցերեն մեկն էր, որ շուրջ 40 տարեկանին հրաժարելով աշխարհի վայելքներեն կաշագերդի մխիթարի և ուսման նվիրվելու դարիքը անցած ելնելով, խոնարհությամբ հանց ընկալ ծառայել հասարակության որպես խոհարար։ Շատ բարեբաշտ, բարեհամբույր, ծառայասեր, եղբայրասեր էր, միշտ ժպտաթեմ և բադրաստագամ բոլոր եղբայրներուն օգնության հասնելու։ Վարժ կրակիր լալով, մխիթար ապոհոր հորինած տասակիրքերը սիրով գնթորինագեր ուսման նվիրված մյուս եղբայրներուն համար։ Ոչ միայն ճաշկը բադրաստեր, այլ լվացքներ, ամենուն մազերը կսափրեր, հիվանդները կխնամեր, փայտ կգրեր։ Մեկ խոսքով գադարյալ հնազանդությամբ իր գյանքը անցուցած էր իր խոսքերով Հիսուս Քրիստոսի փառքին համար։
2: Սիրելի հայրենագիցներ, ունգնդրեցիք Վատիկանի ռադիոգայանի հայկական պաշնի հաղորդումը։ Ձեզ մեր հրաժեշտ կարնենք, ձեզ վերստին գտնելու հույսով վաղը այս նույն ժամուն և նույն ալիքներու վրա։ Անուն Հիսուսի, Փարավոր Եղեցի, Լաուդետուր Եզուս Քրիստուս։

0: Հանուն հոր և որդվո և օգուին սրբո ամեն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյ արկայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Լույսի խորհուրդները։ Լույսի առաջին խորհուրդը՝ Հիսուսի մկրտությունը։ Գլուսավորվին քեզ մե, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև հրճվեցար քու որդիդ մկրտությամբ խորհրդանան քեզին մեջ։ Այն օրերուն Հիսուս Գալիլեայի Նազարեթ քաղաքեն եկավ և Հովաննեսեն մկրտվեցավ խորհրդանանի մեջ, և ճուրեն ելնելու պահուն տեսավ երկինքը ջեղկված և Աստուծո հոգին, որ աղավնիի նման գիչներ իր վրա։ Երկինքեն ցայն մը լսվեցավ, որ գսեր. «Թունես, իմ սիրելի որդիս, քեզի հաճեցա»։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյ արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր և օրդվո և օգուին սրբո,
1: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդ է բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Օգնե մեզի, ով Մայր, որ միշտ հիշենք, թե մեղրդությամբ մենք եւս Սուրբ Հոգին ստացած ենք։ Լույսի երկրորդ խորուրդը, Գանայի հարսանիքը։ Գլուսավորվին քեզ մե, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև թուն միջնորդեցիր Հիսուսիդ քով գադարելու իր առաջին հրաշքը Գանայի հարսանիքին։ Երբ քինին բացեցավ, Մայրը ասավ Հիսուսին. Քինի չունին, այնտեղ գային քարե 6 սափորներ, որ սահմանված էին հրյաներու լվացումներուն, և որոնց մեջ յուրականչյուրը 2 կամ 3 մար դարողություն ուներ։ Հիսուսը ասավ սպասավորներուն. Սափորները լեցուցեք ջուրով, և մինչև բերանը լեցուցին զանոնք, ապա ասավ անոնց. Հիմա արեք ու դարեք սեղանաբեդին, և անոնք դարին։ Սեղանաբեդը հազիվ ճաշագեց ջուրը, որ քինի դարձած էր, և չէր գիտեր, թե ուրգե երադիգա, թեպետ սպասավորները, որ ջուրը լեցուցին, գիտեին։ Այս եղավ սկիզբը հրաշքներուն, զորս ըրավ Հիսուս Գալիլեայի Գանա քաղաքին մեջ, և անով հայտնեց իր պարկը, և աշակերտները հավատացին իրեն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկեաս մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդ է բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Ով մայր սիրելի, մեր մոտ եղին միշտ, օգնելու համար մեզի, որ կյանքի դժվարություններուն մեջ քո որդիդ վրա տնենք մեր հույսը։ Լույսի երրորդ խորուրդը, Աստուծո արքայության ավետումը։ Գլուսավորվին քեզմե, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև ապրեցար քու որդիդ արաքելական կյանքը, որուն ընթացքին անավետեց Աստուծո արքայությունը։ Հովաննեսի մատնվել են ետք, Հիսուս Գալիլեա եկավ, և Աստուծո ավետարանը քարոզելով գսեր. Ժամանակը լրացած է, և Աստուծո արքայությունը հասած։ Աբաշխարեցեք և հավատացեք ավետարանին։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, և մի դանիր մեզի փորձություն, այլ փրկիաս մեզի չարե, զիքո է արքայություն և զորություն և փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր, Եվորդվո, Եվոքվույն Սրբո,
1: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Ով Մայր կթարատ, օգնե մեզի որ քեզի նման, որդիդ կողքին մնանք, երբ ան իր ավետարանը գհրճագե մարդոց։ Լույսի չորորդ խորուրդը, Հիսուսի այլագերբությունը։ Գլուսավորվին քեզ մե, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև քու որդիդ Հիսուս Քրիստոս իր արաքյալներուն առջև բայձարագերբվեցավ թափոր լերան վրա։ Վեց օր ետք Հիսուս իր հետ նարավ Պետրոսը, Հակոբոսը և անոր եղբայրը Հովաննեսը և զանոնք առանցին բարձր լեր մահանեց, և անոնց առջև գերբարանափոխվեցավ։ Երեսը արեքագի նման լուսավորվեցավ, ըսկեսները լույսի նման ըսպիդակ եղան։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոժ եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրգե մեզ դժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Ով Մայր, հայցե մեզի համար քու որդիեց, որ մենք եւս անոր փարագիցը լանք երգնային թափորին մեջ։ Լույսի 5-րդ խորուրդը։ Հիսուս Սուրբ հաղորդությունը գահաստատե։ Գլուսավորվին քեզմե, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև մասնագից եղար քու որդիի հաստատած ամենասուրբ հաղորդության խորուրդին վերնադան մեջ վերջին ընթրիքին։ Հետո Հիսուս հաց առնելով քոհացավ, մանրեց, դվավ անոնց եւ ասավ. Այս է իմ մարմինս, որ դրված է ձեզի համար, ասիգա իմ հիշադակիս համար արեք։ Նույնպես ընթրիքեն վերջ բաժակն առնելով ասավ. Այս բաժակը նոր ուխտն է իմ արյունովս, որ գտապվի ձեզի համար։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրգեազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրգե մեզ դժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Ով Մայր մարմնացյալ Աստուծո, արժանի էր մեզ քեզի հետ սեղանագիցը լալու երգնային խնջույքին երգինքի արքայության մեջ։ Ողջ լեր Թակուհի, ողջ լեր Թակուհի, Մայր ողորմության, մեր գյանքը, քաղցրությունը եւ հույսը, ողջ լեր քեզի գաղաղագենք Եվայի աքսորական որդիներս, քեզի գահարաչենք հեծելով ու լալով արցունքի այս հովիդին մեջ։ Եվ արդ, ով մեր բարեխոսը, մեզի թարցուր քու բարեկութ աչքերդ, եւ ցույց տուր մեզի քու որովայնիդ օրդնյալ բդուղը, Հիսուս, ով կթաց, ով բարեկութ, ով քաղցր գույս Մարիամ, բարեխոսե մեզի համար Սուրբ Աստվածածին, որբեսի արժանի ըլանք Քրիստոսի խոստումներուն, ամեն։ Քու հովանիդ պաշտպանության գաբավինինք, Սուրբ Աստվածածին, մեր գարոդություններուն մեջ անդես մի ըներ մեր աղաչանքները, այլ փրգե մեզ ամեն վտանգները, միշտ փարավորյալ եւ օրդնյալ Սուրբ Գույս, ամեն։

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravoria lieviții.
2: Radio Vatican.
1: Haieren hagortum.
3: Հինգշաբթի 28 մայիսի 2026 հարկելու ընդդիներ Վատիկանի ցայնասպիրեն և Վատիկան Նյուզեն ողջույն, ահավասիկ այսօրվան հայերեն հաղորդումի պվանտագությունը։ Լևոն 14-րդ բաբին պատգամը Իտալիայի եպիսկոպոսական համավարակ 1085-րդ ընդհանուր ժողովի մասնակից դերուն։ Նույն սրբությունը ընդունեց ավետարանոմի վերադեսության լիակում արնիստի մասնակիցները։ Օգոստոսին Լևոն 14-րդ բաբը վիդայցել է Սան Մարինո և Ռիմինի։ Այսօր կնշվի Ռադիո Վատիկանի հայկական բաժանմունքի երբեմնի դնորեն Դիար Միշել Ժանժեի մահվան 10-րդ տարելիցը։ Հաղորդումը կպագեն Մխիթար ապահովնվիրված այսօրվան հաղորդաշարով։

0: Քաջությունը ունենալ էականը իրագործելու ավետարանին համար։ Լևոն 14-րդ հիկոչն է իտալացի եպիսկոպոսներուն։ Այսօր 28 մայիսին Իտալիո եպիսկոպոսական համահավաք դասի 82-րդ ընդհանուր ժողովին եզրափակման օրը Լևոն 14-րդ սրբազան քահանայապետը սյունոդոսի դահլիճան ներս ժողովականներուն ուղեց իր պատգամը։ Ջերմորեն ողջունելով մասնակիցներուն Պապա անոնց միջոցով իր գորովն ու սերը արտահայտեց Իտալիո բոլոր տեղական եկեղեցիներուն, հոգևորական դասի ընտանիքներուն և հատկապես անոնց հանդեպ, որոնք Աստուծո ծարավը ունին իրենց սրտերուն մեջ, անդրադառնալով արդի ժամանակաշրջանի մարտահրավերներուն, նորին սրբությունը նշեց, թե իր հովական այցելությունների ընթացքին հաճախ նկատած է հոգնության, մասնատվածության և առանձնության նշաններ, որոնք երբեմն դժվարություններ կառաջացնեն նոր սերունդներուն հավատքը փոխանցելու գործին մեջ, սակայն Պապը շեշտեց, որ ավետարանը մեզ կսթափեցնե անկոչ հրավ հովիվներուն նմանելու Հիսուսին, որ բազմություններուն նայած ատեն զանոնք լուծելիք խնդիր չեր տեսներ, այլ Աստուծո առաթունցքը։ Եկեք միայն չդժգոհինք կարծրացած հողեն, այլ հարուցյալին աչքերով տեսնենք այն հունցքը, որ Աստված ինք կպատրաստ է մեզի համար, ըսավան։ Քահանայապետին համաձայն ավետարանը առաջնահերթություն է, որովհետև անկեքը ծնի հավատքը, որպես կենթանի հանդիպում հարուցյալ Քրիստոսի հետ, որպես հովիվներ եկեղեցականները պետք է միշտ հարց տան իրենց, թե Աստուծո որ դիմագիծը կցոլացնեն քարոշչության, ծիսակատարության ու համայնքային կյանքին մեջ, մեջբերելով եպիսկոպոսած սինոդի 16-րդ գումարման ավարտական փաստաթուղթը, Լևոն 14-րդ պապը հիշեցուց, որ մկրտությունը կարելի չէ լիովին հասկանալ առանց քրիստոնեական ընծայման ուղեգիցին, հավատքը կաճի հյուրընկալ համայնքներու մեջ, ուր ընտանիքները առանձին չեն ձգվիր և վերքերը չեն թաքցվիր, այլ խոնարհաբար կբերվին տիրոջ առջև։ Սրբազան հայրը պահանջեց իրական լսողություն, նույնիսկ երբ ժամանակներու նշանները մարտահրավեր կնետեն հովական սովորություններուն, առաքելության կազմակերպումը պետք է ձևավորվի պատմական փոփոխված պայմաններուն համաձայն, առանց ամեն ինչ վարչական արդյունավետության վերածելու։ Վերջապես Պապը հորդորեց եկեղեցվող պտխաբերությունը չչափել թվային կամ տնտեսական հզորությամբ։ Պստիկության և խոնարհության տրամաբանությունն է եկեղեցվո ճշմարիտ զորությունը, եկեղեցին կապրի գառնուկին լույսով և առաջ կմղվի Սուրբ Հոգին զորությամբ։ Պետք է քաջությունը ունենալ էականը իրագործելու ավետարանին համար, եզրափակեց սրբազան քահանայապետը, հայցելով տիրամոր բարեխոսությունը բոլորին վրա։
1: Լևոն 14-րդ պապին պատգամը ավետարանոմի վերադեշության լիակումար նիստի մասնագիցներուն։ 5-7 մայիս 28-2026-ին Լևոն 14-րդ քահանայապետը Վատիկանի մեջ ընդունեց ավետարանոմի վերադեշության լիակումար նիստի մասնագիցները։ Այս արդի վարդասած ջարի մեջ նորին սրբությունը կարևոր ուղեցույցներ տվավ եկեղեցու ապագա առաքելության համար, հատուկ անդրադարձ կատարելով անցյալ դարվան հոբերնական դարվան հաջողության, հավատքի ճգնաժամին և արդի արհեստագիտական ու սպառողական ընկերության մարդարավերներուն։ Քահանայապետը նախ իր խորին շնորհակալություն հայտնեց վերադեշության անցյալ տարի հրոմ ժամանած միլիոնավոր ուխտավորներու ընդունելության և հոգևոր մեծ աշխատանքի կազմակերպման համար։ Անշեշտեց, որ թեև Սուրբ Թրներու ուխտագնացությունը ավարտած է, սակայն հույսի պատգամը պետք է շարունակե մնալ քրիստոնեական կյանքի կետրոնը։ Լևոն 14-րդ պապը բացահայտորեն անդրադարձավ հատկապես արևմտյան երկիներու մեջ տիրող գրոնական անդարբերության, ասելով, որ հավատքի ճգնաժամը մարդոց կզրկե կյանքի իմաստի պնդրդուկեն։ Նույն սրբությունը նկատել տվավ, որ մինչ արհեստավարժական մշակույթը կփորձե պատասխանել ամեն պահանջի, մեծ գոյապարական հարցերը կմնան անպատասխան, շեշտելով, որ միայն Քրիստոսի հետ հանդիպումն է, որ կգրնա լիարժեք իմաստ և արժեք վերադարձնել մարդկային կյանքի։ Քահանայապետը հիշեցուց Ֆրանչիսկոս Պապի Էվանջելիո Գաուդիում հորդորակիրը, զայն գոչելով առանցքային ուղեցույց, որ կեցոնացած է քրիստոնեական ինքնության սիրտին, Քրիստոսի առուտյան ավետումին վրա։ Նույն սրբությունը մեջբերեց Բենեդիկտոս 16-րդ Պապի խոսքերը, շեշտելով, որ աշխարհին այսօր պետքենք այնպիսի մարդիկ, որոնց միտն ու սիրտը լուսավորված են Աստուծմով, որպեսզի կարենան խոսիլ ուրիշներու միտքերուն և սրդերուն։ Ջարի ավարդին Բաբը հատուկ ուշադրություն հրավիրեց քրիստոնեական դաստիարակության վրա, հատկապես անոնց համար, որոնք չափահաս տարեկին մկրտություն կխնդրեն, հորտորեց ծխական համայնքները, մկրտության խորհրդեն ևս չլկել նորընձաները, այլաբաղովել սիրո և փոխատար ծրագրության վրա հիմնված հոգևոր միջավայր, ցկտելով քրիստոնեական կյանքի բարձր չափանիշերուն, նույնպիսի հոգադարություն բանջվեցավ նաև թրոշմի խորհուրդը ստացող բադանիներուն հանդեպ, իր բատկամը քարնաբեդը փակեց վերադեսության անդամներ հանձնելով Սուրբգույս Մարիամի Հովանիին և շնորելով իր հայրապետական օրհնությունը։
2: Ռադիո Վատիկանի հայկական բաժանմունքի երբեմնի դնորեն Դիար Միշել Ժանժեի մահվան 10-րդ դարելիցը լուրը տարածվեցավ գայծագի նման, առավոտյան գանուխ, Միշելը մահացավ, այսպես է, որ անջանցված էր բոլորի կողմէ, բարձապես, Միշել, անոր մահվան լուրը անսպասելի էր, աներևակայելի, մեկ օր առաջ ան իր սովորության համաձայն վազվզած էր աստին անտին պատրաստելու համար երկրորդ օր հիշատակվող Վատիկանի ցայնասպյուրի հայկական պաշտամունքի 50-ամյա գիտոնախմբությունը։ Իր ոչն էր ասիգա, համախմբել մարդիկ սեղանի շուրջ, անոնց հրամցնել արևելյան խոհանոցի ջաշեր, դեսնել անոնց գոհունակությունը և ուրախանալ անոնց ուրախությամբ։ Սարգավակ էր Միշելը, բարին փուն իմաստով, գոչումներ ծարայել, ծարայություն մատուցել Աստուծո և մարդոց։ Ան բոլորին կողմէ ջանցված էր եկեղեցին և համայնքին հանդեպ իր նվիրումով, իր ծարայասեր և անցնվեր հոգիով, ինչպես նաև իր հեզ և բարգեշտ նկարագրով, կողմնորոշման գեդեր շատերու համար, իրեն համար ավելի կարևոր էր կորձելը, քան երևնալը։ Նախ Ֆրանսայի մեջ, ապահրոմի մեջ համայնքային կյանքեն ներս ունեցավ մեծ տերագադարություն, ծարայեց զոհողության ոգիով, միշտ կմտածեր անոնց մասին, որոնք կարիքի մեջ էին, դժվարություններ կդիմակրավեին, աշխատանք կպնդրեին, կամ հարց ունեին լուծելիք։ Իր դեմ եղած անարդարություններուն դիմաց գժպտար, քենչեր վահեր, կյանքին հանդեպ թրական հայացք ուներ։ 27 սեպտեմբեր 2007-ին Բենեդիկտոս 16-րդ պապին կողմէ ան արժանացած էր Սուրբ Սիլվեստրի ասպետական կարգի Գոմանդորի դիտոսին։ Ձարայել և ուրիշներ երջանկացնել, այս էր անոր նշանապանը, և այդպես մնաց մինչև իր վերջին շունչը, երբ 2016-ի 28 մայիսի առավոտյան հերացավ այս աշխարհեն Վատիկանի ռադիոգայանի հայկական բաժանմունքի հիմնադրման 50-ամյակի դոնագադարությունները կազմակերպել է անմիջապես ետքը։ 1991-ին Դիար Միշել Ժանժեյը հաջորդած էր Հարկևոր Գզաբարյանին որպես Ռադիո Վատիկանի հայկական բաժնի դնորեն, սույն բաշտոնը վարելով 20 տարիներ ամբողջ մինչև 2011 թվականը։ Ան սարգավակական գարկը ստացած էր 16 հունվար 1994-ին։ Ռադիո Վատիկանի հայկական բաժանմունքի մեջ իր երկարամյա բաշտոնավարության ընթացքին Միշելը պատրաստած է ամենօրյա ցայնասպրումներ, որոնք կներարեին բաբական պատկաններ, սուրբքրային սերդողություններ և կարոզներ, ապահոված է գաբը Վատիկանի և հայ իրականության միջև, սպյուրքի և հայրենիքի հայության հասցնելով եկեղեցական լուրեր։ Իր հաղորդումներով աննպաստած էր նաև արևմտահայերենի և հոգևոր բարեմտերքի պահպանման ցայնասպյուրի եթերեն, հիշատակն արդարույն օրհնության պեղիցի։

0: Levondas çorortë baba Augustosin bidajtele San Marino jevrimini. Kana bedagan dan hokaparçutyunë, bashtuna bes hajdararetste, Levondas çorort kana beda haraçia Augustos 22-kin, şapat orva ntatskin, hova bedagan bashtunagan aitselutyun bidida San Marinoi hanrabedutyun jevrimini kak. Այս այցելությունը կգադարվի Սան Մարինոյի նախկին նախագահ Վսեմաշուկ Մատեո Ռուսիի և Լորենցո Բոլիի գոմե ուղված բաշտոնական հրավերին։ Ըստ հաղորդված հայտակերին, սրբազան հայրը շաբաթ օգոստոս 22-ի արաբոդյան գանուխ ժամերուն պիտի ժամանե Սան Մարինո, ուր դեղի պիտի ունենան պետական և հոգևոր հանդիպումներ։ Այցելության շարունակությունը Ռիմինիի մեջ։ Նույն օրվան հետմիջորեին, ինչպես նախապես արդեն հայտարարված էր, կանաբեդը պիտի փոխադրվի Ռիմինի քաղաքը, ուր ներկա պիտի գտնվի ավանդական միտինգ մշակութային ու միջազգային համակոմարին, ինչպես նաև հանդիպումներ պիտի ունենա դեղվույն հավատացյալներուն և քաղաքային իշխանություններուն հետ։
1: Ամերիկայի գրոնական ազատության հանձնաժողովը գտադավարդե հայկական եկեղեցիներու ոչնչացումը։ Միացյալ Նահանգներու գրոնական ազատության հանձնաժողովը իր 2026-ի տարեկան դերեկագրի մեջ խիստ մտահոգություն հայտնած է Ադրբեջանի կողմէ հայկական գրոնական և մշակութային ժառանգության դեմ շարունակվող ոտնցկություններուն առնչությամբ։ Դերեկագիրը, որ կամփոփէ 2025 թվականի իրադարձությունները, կշեշտէ թէ հայկական եկեղեցիներ, գերեզմանատուներ և այլ սրբ ապայրներ կշարունակեն ենթարկվել ոչնչացման և բղձումին։ Հանձնաժողովը կնշէ, որ Ադրբեջանի իշխանությունները 2025-ին որդեգրած են նոր օրենսդրությունը, որ խիստ սահմանափակումներ գտնէ գրոնական ազատություններուն վրա։ Արդարև խղճի և գրոնական թավանանքի ազատության մասին օրենքին համաձայն պետության կողմէ չարձանագրված գրոնական գործունեությունը կհամարվի անօրինական, իսկ արձանագրված կազմակերպությունները ամբողջովին կգտնվին պետական վերահսկողության տակ։ Դերեկագրի մեջ առանձնահատուկ կերպով կհիշատակվին բռնակրված հայկական բնակավայրերու և հարագից շրջաններու պատմական եկեղեցիներն ու վանքերը, որոնք այսօր լուրջ վտանգի տակ կգտնվին։ Ըստ արփանյակային լուսանկարներու ուսումնասիրություններուն, 2025-ի հուլիս ամսվա տրությամբ արձանագրված են առնվազն 8 ամբողջովին ոչնչացված և 10 վնասված գրոնական հուշարձաններ։ Միացյալ Նահանգներու գրոնական ազատության հանձնաժողովը նաև ուշադրություն կհրավիրե հայ քերիներու և բանդարգյաններու վիճակին վրա։ Անոնց ընտանիքները հաղորդած են, թե բանդարգյաններուն արգելված է ստանալ գրոնական բարականեր ներառյալ ասվադաշունչ, ինչ որ հանձնաժողովը կնկատե գրոնական հիմնարար իրավունքներու գոբիտ խախտումը։ Հանձնաժողովը Ամերիկայի կառավարության գոչ կուղե Ադրբեջանը բահելու հատուկ հսկողության ցուցակին վրա գրոնական ազատություններու շարունակական և ձանր խախտումներուն պատճառով միաժամանակ կհանձնարարվի պատժամիջոցներ սահմանել այն պատասխանատուներուն դեմ, որոնք ներգրավված են այս քաղաքականության իրականացման մեջ։ Դերեկագիրը նաև Միացյալ Նահանգներու կոնգրեսեն կբաղանչէ ավելի մեծ ճնշում բանեցնել Բաքուի իշխանություններուն վրա, որպեսզի իրականացվին հստակ բարեփոխումներ մարդու իրավունքներու և գրոնական ազատություններու պաշտպանության ուղղությամբ։
2: Մխիթար ապահոր մահվան 275-րդ հոբելյան։ Մխիթար ապահեր Մխիթարյան միապանության հիմնադիրը հաղորդաշարը պատրաստեց Մխիթարյան միապանության ուխտեն հայր սերով Վարդապետ Չամուրլյան։
3: Մեթոնի մեջ երթոգիացի դիղացու եղբայր Հովաննեսը գվախճանի։ Մխիթար Վենետիկի մեջ իր փոլոր ծանոթները քորձի լձելով, ամեն չանքը քորձաթղեր տեղահանված փոքրիկ միապանության համար գացարան և հոգեբահուստ ապահովելու։ Սակայն արորիա այս փոլոր մտահոգություններով, նեղություններով և վազվզուքով հանդերձ չի գրնար նույնիսկ վարգյանը Մեթոնի միապանագիցները մտքեն հանել։ Անդրագույս իր անսասան հավատքը և վստահությունը Աստուծո վրա հիմնած էր, ամբողջ սրտով հույսը տրած էր պարեկուտ խաչյալի և կաղցրակորով դիրամոր վրա, սակայն կիշեր ծերեք կդանչը վեր իր եղբայրագիցներուն հոգեգան խրովքն ու ապրումները պատկերացնելով։ Մետոնի վանքը 7 հոգի մնացած էին, 4-ը կահանա, իսկ 3-ը եղբայր։ Հայրազարը փոխ ապան 47 տարեկան էր, 11 տարվան կահանա։ Իր ոձագիցն էր հայր Թոմասը 23 տարեկան։ Հայր Մանուելը 48 տարեկան 15 տարվան կահանա էր։ Իսկ նորոց Հայրագոպը 29 տարեկան։ Երեք եղբայրներեն Դիրացու Հովաննես Սարգավակը ամենադարեցներ 49 տարեկան, եղբայր Մարգոսը 37, իսկ եղբայր Մգրդիչը 28 տարեկան էր։ Մխիթարի մեկնելեն յետք անպատմելի թադարգությունը կջնշեր իրենց սրդերը, որ արդեն մենութիան և սարսափի զգացումներով համակված էին։ Վանքի յուրաքանչյուր անգույնը կթնդար և գարցականքեր։ 20 միապանի փոխարեն 7 հոգի մնացած էին եկեղեցվող, սեղանադան, միջանցքներուն և սենյակներուն մեջ։ Բայց հատկապես մխիթարապոր բացակայությունը սկալի էր։ Հազիվ մեկ շաբաթ անցած էր, որ մխիթար և 11 միապանները Վենեդիկ տանող նավը խարիսխը վերցուցած և արակաստները բարձելով ճամփա ելած էր, երբ գծանրանա և թոգյացի Դիրացու եղբայր Հովաննեսը դարիներ շարունակ տանչած աղիքներու հիվանդությունը, մահվան թուրը հասցնելով զինք։ Ան բարեբաշտությամբ կստանա հիվանդներու օձումը, գխոստովանի և սուրբ հաղորդությունը, որպես թոշակ ընդունելով, խաղաղ գնընչե արդարներու մահով, հոգին ավանդելով 7 մարդ 1715-ին։ Եղբայր Հովաննեսը 12 տարի է, որ գծարայր միապանության։ Հայր Մատթեոս ժամանակակիրը կպատմե, թե ան և Թոգյո երևելի անցերեն մեկն էր, որ շուրջ 40 տարեկանին հրաժարելով աշխարհի վայելքներեն կաշագերդի մխիթարի և ուսման նվիրվելու դարիքը անցածը լալով խոնարհության փանցն գարնե ծառայել հասարակության որպես խոհարար։ Շատ բարեբաշտ, բարեհամբույր, ծառայասեր, եղբայրասեր էր, միշտ ժպտաթեմ և պատրաստական բոլոր եղբայրներուն օգնության հասնելու։ Վարժ քրակիրը լալով, մխիթար ապոհոր հորինած թասակիրքերը սիրով գնթորինագեր ուսման նվիրված մյուս եղբայրներուն համար։ Ոչ միայն ճաշկը պատրաստեր, այլ լվացքն էր, ամենուն մազերը կսափրեր, հիվանդները կխնամեր, փայտ կգրեր։ Մեկ խոսքով գադարյալ հնազանդությամբ իր գյանքը անցուցած էր իր խոսքերով Հիսուս Քրիստոսի փառքին համար։
2: Սիրելի հայրենագիցներ, ունգնդրեցիք Վատիկանի ռադիոգայանի հայկական պաշնի հաղորդումը։ Ձեզ մեր հրաշեշտ կարնենք, ձեզ վերստին գտնելու հույսով վաղը այս նույն ժամուն և նույն ալիքներու վրա։ Անուն Հիսուսի պարավորյալ եղիցի, լաուդետուր Եզուս Քրիստուս։

تمامش خراب دودگان چطوری هم آشنا زنی شده.